0: Klockan är 11, här är NRK Nyheter. Iran bekräftar att det föreligger ett utkast till avtal mellan USA och Iran. Det meddelar det statliga iranska nyhetsbyrået Mer i förmiddag. Utkastet till avtal omfattar öppning av Hormuzstrædet, upphäving av sanktioner mot Iran och att USA avslutar den maritima blockaden och att amerikanska styrkor ska dra sig ut. Ifølge nyhetsbyrået Mer så må utkastet godkännas av de relevanta myndigheterna. Donald Trump har hävdat att USA har avslutat krigen med Iran tidigare och att en avtal mellan länderna kan vara klar över helgen. Utrikesredaktör i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen säger nu att mycket pekar i riktning att det faktiskt föreligger en avtal, även om mycket fortsatt är osäkert. Men det viktigaste nu är att Irans överste leder Khamenei kommer till att signera den avtalen. Du kan följa utvecklingen av denna saken på nrk.no. Om 6 år vill det vara flera äldre över 65 än unge under 20 år i Norge. Det visar tal från Statistisk centralbyrå. I 2050 kan vi bli 6,2 miljoner människor i Norge, det fortäller forsker Ane Tømmerås.
1: Fruktbarheten har ju gått lite upp de senaste åren, och vi förväntar att man ska få lite färre barn än för i snitt, men vi förväntar att det ska vara lite högre än detta samlade fruktbarhetstalet som var 1,48 i fjor. Så vi förväntar att det går upp. Och så förväntar vi att man ska leva längre än för, men att ökningen i förväntat levealder är lite saktare än tidigare. Så vi blir äldre men inte lika mycket äldre som förr. Och så tror vi ju att invandringen vill fortsätta i Norge, att vi vill ha en positiv nettoinvandring.
0: Bemanningskrisen i helsesektorn vill vara en av de största utmaningarna i Norge framöver, det säger politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen.
2: Vi så nettopp nye tall som visar att när det gäller läger, tandläger, den typen högt utdannade, så står det inte så dåligt till som man kanske hade fruktat. Men när det kommer till särskilt äldreomsorgen, sjukhem, så är det där skoa verkligen vill trycka. Och då handlar det om att få fler både sjukepleiere och hälsofagarbetare. Och så är det särskilt distriktskommunerna som både vill märka det först, men hvor också utfordringen vill bli störst med tida.
0: Och i helsepersonellplan 2040 så lägger hälseminister Jan Christian Vestre fram förslag till hur Norge ska säkra nok hälsearbetare i framtiden. Kronprins Håkon deltar inte på statsråd idag som planlagt, det meddelar Aftenposten. Slottet säger att det är på grund av kronprinsesse Mette Marits hälsosituation. NRK Nyheter fick du denna omgången av Siri Finnemamoen. Og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: Lars Saabye Christensen er kjent for å løfte frem hverdagsmenneskene. Nå er det Gerd Minde, en tilsynelatende grå husmor på 70-tallet, som lever i skyggen av ektemannen, tiden og samfunnet. Og hun blir ikke bare synlig, forfatteren makter å gjøre Gerd Minde helt uforglemmelig. Hjertelig velkommen til Åpen Bok, forfatterintervju, Lars Saabye Christensen.
4: Takk for det.
3: Fint å ha deg her. Jeg var satt ute og ventet på deg i den fine, varme vårsommersolen. Og du ankom på en sykkel.
4: Ja.
3: Den er ikke ny.
4: Si ikke det, jeg fikk den til min 70-årsdag. Det er ikke så lenge siden, men jeg vel ikke så god på vedlikehold, men den virker fint også. Ja. Jeg glad i å sykle.
3: Men hadde den, altså du så ikke ut som den hadde gir?
4: Å ja. Den har 7 gir.
3: Såpass, ja. Ja,
4: og bagasjebillett og ringeklokke.
3: Ordentlig ringeklokke. Ja. Da var det jeg som, kanskje jeg bare satte deg i et...
4: Du så den i motlys.
3: Ja, jeg så den i historiens motlys, faktisk. Ja. Du, sist du var her i forfatterintervjuet, så var det med romanen Vrakeren. Det 3 år og 7 bøker siden. Etter det så har det vært dikt og sangtekster og noveller og roman, både for små og store, den er sagt. Og nå du her med romanen Kjøkken, som har fått kritikerkorpset til å juble unisont. Bare helt kort i begynnelsen, er Kjøkken en bok som du har hatt liggende, latent, på et eller annet hukommelseslager, eller har du skrevet den sånn, uavhengig av alt andre du har holdt på med?
4: Både og er en sånn lettvint svar. Det er ingenting jeg begynner å skrive som jeg ikke har tenkt på ganske lenge, så det sånn ganske langsiktige prosesser da, men når jeg begynner å skrive så later jeg som om jeg ikke har tenkt på det og prøver å være i samme tid som teksten rett og slett, altså befinner meg i presens og ikke vite for mye, men det er en roman som tematisk ikke er fremmed for resten av forfatterskapet mitt, selv om den sannsynligvis er litt grann annerledes. Mm. Det holder for meg. Men den har nok ligget der på lur ganske lenge.
3: Mm. Så det er greit at jeg kaller det for en klassisk Saabye Christensen-roman?
4: Ja, gjerne for meg. Ja.
3: Mm. Ja, men det jeg mener det at det er en tykk bok, altså rett og slett en fet, god lesebok om en tid som forbi, gjerne med handling fra Aksen, Fagborg, Majorstuen, Skillebekk, med mennesker som man vil si kan snuble litt i tidsånden og famle litt i ensomheten sin, og med en umiskjennelig komikk på de mest uventete stedene. Det for meg en klassisk Saabye Christensens roman.
4: Ok, ja, det er greit.
3: Det er godkjent.
4: Ja, godkjent.
3: Du, jeg har lyst til å be deg om å lese helt til starten her, og da rett og slett fra åpningen av romanen Kjøkken.
4: Det skal jeg gjøre. Gerd Minne sitter på kjøkkenet og lytter. Kjøkkenet er ikke bare leilighetens motorrom, det er også kontor, kapell og verksted. Men først og fremst er det kjøkkenet hennes. Kalenderbladet på veggen viser 4. september, det var i går. Hun har glemt å rive det av. Hun lar det henge. I går var bedre enn i dag, i morgen blir det verre. Så tar hun seg i det, river det tynne, arket løs, og tiden kan begynne igjen. Tiden begynner ikke, tiden fortsetter. Hun har fremdeles forkle på seg. Planen var å skifte til kjole, men hun lot være. Det lille kjøkkenbordet er dekket til 2. Hun har bakt kake også, hun har ikke noe å feire. Gerd Minde har vært glad på andres vegne lenge nok.
3: Dette var åpningen på din bok, Lars Saabye Christensen, Kjøkken. Her sitter Gerd Minde på sitt rom. Kan du beskrive dette kjøkkenet? Hvordan, ja, sånn litt visuelt?
4: Altså, kjøkkenets funksjon i en leilighet er jo, jeg kjenner alle til, og for meg så er kjøkkenet sannsynligvis leilighetens kanskje viktigste rom, i hvert fall fellesrom, det er der de felles ritualene via måltid og møter nærmest foregår. Kjøkkenet blir derfor helt sånn sentralt rom i en fortelling om en familie, slik jeg ser det da. Men dette kjøkkenet, jeg må alltid ha en sånn visuelt minne når jeg skriver, altså noe jeg kan hekte det på, det er vel en tidlig utgave av kjøkkenet jeg vokste opp i hjemme, i barndommen og tidlig ungdommen min med krydderhyller og et spiskammers og et litt gammeldags kjøleskap med veldig tjukke dør som durer og går hele døgnet og respatekspor og linoleum på gulvet, hvor linoleumen er veldig slitt foran kjøleskapet og komfyren.
3: Og jeg er helt sikker på at Geir legger en pen liten brodert duk på respatekssporet.
4: Ja, absolutt, og små blonde gardiner på tvers av vinduet.
3: Ja, på tvers, ikke sant? Bare ikke de nede, men de på tvers på midtsiden også. Tror du den skifter sånn til jul og påske også? At da blir julegardiner og påske?
4: Ja, jeg er ikke helt sikker på det, men sannsynligvis.
3: Ja. Gerd Minde, født Hammer, ikke å få glemme, rundt 50 år, og kan, hva skal jeg si, titulere seg som husmor. Mm. Det var jo faktisk en gang en titel.
4: Hjemmeværende husmor.
3: Hjemmeværende husmor,
4: ja. Ja, det var en slags titel, den var det man sa. Det var ikke lønnet arbeid, det var ikke noe prestisjefullt samfunnsarbeid, selv om det i aller høyeste grad var det.
3: Så sitter hun og oppdager at hun faktisk har glemt å ta bort et sånn tynt ark på den der eller tykke kalenderen, hvor det var som 356 i dag, og så trakk det fra, ja, jeg kan høre den lyden, og knitter. Fordi at det skjer jo faktisk noe denne dagen. Ja. Noe dramatisk på ett vis.
4: Ja. det er når man skal begynne å skrive en roman, så må man gjøre noen sånn helt sentrale valg. Altså det, utover en roman så gjør man masse små valg hele tiden. Kontinuerlig, hvert ord er et valg, men helt i begynnelsen så må man ta de store valgene, og det er hvor er man, og når er man, og hvem er der. Og da slik jeg prøver å jobbe da, så, og skrive, så, så gjelder det å lade det, den første, det første bildet, ganske enkelt, eller første avsnittet med så mye potensial som mulig, som man kan høste av senere, rett og slett. Det er en sånn, følg meg som sånn såmannen som går ut og sår litt, og så kan man høste senere. Men det er den dagen sønnen i huset, Kai, flytter på studenthybel, skal begynne å studere, og flytter ut sammen med å få hjelp av en venn. Slik at det er et ganske stort brudd i alminneligheten, i rutinen, i hverdagen. For nå blir Gerd Minde alene hjemme med mannen. Så man kan si det sånn, det er den gode nyheten er at sønnen flytter, den dårlige nyheten er at mannen blir.
5: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
3: Dette er altså da i Munkerhavsveien 21. Der har du ikke bodd selv, Lars?
4: Nei, jeg bodde ikke så langt fra, men det var en relativt stor avstand fra Gabelsgate, eller overfor Skillebekk, overfor Drammensveien, og nedover mot jernbaneskinnene, som gikk inn til gamle Vestbanen. Mm.